0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палим дельхит, который помнил, ты гамена нмглаул, омни на пенелькут. Натурки нэрэм гай пасин вэлхакинэ калет курак. Минкре на нмглаурка твойвэнам нмгпэм. Эрмугэн ассина Владимира Антамошина кликина кликин каупнеры ищикэм. Епатынгок етилий үшін вывынымным үкілінік қалет қорақы. Келіні үйвәтл өмейсер әркіні 2014-й евейпы етік Анадырский районеты Владимира Антамошына гейгүлсәлсіні келіні үйвәтл өм Оренбурга қы. Тормеусерін вүкі ясейвен оны ненәлшіқін әт меусертеніміз өтін құна қаветі геусатын веті нанана өтін қама қасені үйватыс әті. Кликкин нырақа базовый станция әт интернет якен әт нәретей күн әт вүйвінімнім әк чукот қақы. Әнке еткен әт пыңылтер Рсіз ауы ғелсілін әт әрмет әрегион кенерім әкрен предприятия кена космическая связи. Нине нанымгышаурка тапынлыңыз от информагентства Чукотка. Минкре нанымгышауркана Владислав Кузнецов. Тальпын отауне тегивин итнере тейкынгнет базовые станции от 2G, 4G в Анкаре мэкэнк амьянра кино така. Ясиевен угэсилинет темингыз асиметлэна спутник экспресс от 1. Тынкит оңаркана ынкан симеті плитку капалин от Миусеретека НТВ плюс Айгыск регионака. Гелиул это космическая связи нанымгышауркат намытвал от Чукотка к Танья телекарта от Рамиусерам гонгата ратуртвы плиткук. Ав энга камнроткин ураэл от егусеті плиткулин от темингыз арин атвыка. Минкре нанымгышауркат тапынлыңыз от информагентства Чукотка. Мышлыңыргары гиусеті плитку карауу таньянлен атын кама. Экзаменайлет кулин от Москва ка. Иура рин атвылейвинен ата сейвыз аскалтын ирэкликин сенгуткус утер тенин айвыткусе кырэна. Энантин Маус, энан Игусак, ургак, синиткина, тегисиус, энам Иван Андреянов, Юра, Рсіз ауын эсиркенет правительство, крен, регион, киньян, ветеринг, атвуси, ринг, атвак, онвен, венкене, синиткина, тегисиус, эгир, курсинет, ринг, атвуси, виненга, мин, вода, ханка, амармаутиет, энантин Маус, аухане, энангери, усеток, чукотка, еквем. Нрургары гиусеті плиткус әт ет анытвақын әт күрік синеткен әтірін әтвіті. Әнк амасымңе мүнеткен нымытвас әт округа кен әтсақын әті геусатын веті. Тенгвітку Чукотка кен пенсияс әне ниун әт миусетті конкурсан веті нынныс әнвесін күхін интернеті. Гиусеті плиткук интернет яка наран касруңын регионы мыс Россия кена конкурса ка. Газаявка айсит кулсен ат еусеті, еусет пасум тезіл ат касевет тяурактана багараза. Эттриген ассен ат ат еулкен ат округа кен конкурса ат еусеті плиткук меусертен мыс уйет интернет яка. Неме кулсес оуси үрген генсесен мүнгеткен Қон асқын қауқа нері ешекі, пенсияс әтігат вүшен аты, искусственный интеллектінг амашығын әтсін әтіні тұрқын әт технология аты, әнк ама негүсетін әт құтті меусертеніміз әтін құна атам ең тұл әткеуті әтім еңітку тұл әтіл ам. Әнкін айбытып сәткүркін атау, әннан мүшіңіз әтауын етің.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік қпашонты жеткізнеткі пыңғышті нанымғы шауыл әуім анына ғырғол шырғыңа. Иыр мексіл полиция кненсіз әтіркі тақа ұрғын пыңғышті шырғыт маша ұрағдығы елшін қшауыл менен ғараква сашын көлшір ба атсанма. Госавта инспекция кенат мексіл әтін еушін әт әлшон синет кен тілес әткінік. Елшін мүнгіт қау әтвім пан вепі нымнаметі. Әнк амыр аттан кауңыянвық әсісек. Гашвавшин тер энге ношватыкын камгат сашин. Иорым кшавыш нытвакын машаврак хирургия минк гевиндешин атынык. Накам тер энге шымынк гатанын тенмавшин аттан ш оңваш атгий уқаут. Ин куны эвне эсэсэке нытван атынк тлес аткушит. Ат эсэм. Анкан мексир иор нагитеркін ат полиция ша. Әнкенен әнерген ма шаурақ амексерің ғошын тұр мексилшен. Мекінен нәкешіркінет әнерген справкат. Округкен майын ма шаурайпы нымыңыш тәшкінет. Әнген ғентілінетін қоны мас еқіңі нәпкеніп. Напирирканат етот кош аяйош каштейнен мешеуш ин кейшитын кама аван атсака справка переманитырканат. Анка немексиреткан ир Турмексилшен фельдшерану Максим Каунгато. Анан ангетек палеткунин Чукотка кен многопрофильный колледж инен мелеошу. Анан нерейтейкынгенет яйош кашке кейшит. Хир панг онгенто палеткок намкакинат наматвайш ат пакирыр кетемреку мейнгетеркан миксир ненэнерген машаурак калеткунгок ненэнет. Анген басванатыр кетин кон нерейвинденгенет энан машауш этен амьетоткош ететейкык справкат. Қажет қорак нымнымы көгіліні көпе ғамексірінің ұңғошын немақай тұр мексіршені. Тұринен шел ғенш ұңғешінің қиқы ғет ешкік Владимир Антамошын. Сит ғамексір тұфашын ғырақ ебетінен шел қажет қорак нымнымы Беринговский шын Мұрғынутек 2014-ті ғевейпі нымыт вақын. Гепкершін мексіретік қашет аушу история ғетін қам әпшіства знания ғет. Анан пілет көнен Оренбургска кен инен кешет көвіш ин әкві қашет көран. Үшшон мұсванатыркін тенке оңық мексірін қам қаветі ваш әнен әнерген қашет көрген. Пексігнетіркін инен қитпеветік кешет көш әттен кешет көкін қам. Таңны мұтвак бауыргық. Тавайва мак мексил эт гамгошина тейкак турыш анамышшу сетван ван мен отамень ракаса. Ангин пангштешеркат информагентство и пачукотка ир раватхирак колхозная ти гамгошина сгаенар эк ван вашкаш. Пажет кука райпангат агтасхат. Анка рамагтеты тайка ешкаш те кышкан кен рак паруш мышшу сет янангат. Анка ратпангат амывак отваян ват амаш эт ван ван нерей кенгенет. Администрация и пыңғыштешір кітін қан мүшлөзет янвын я айошқаш намытваш әті мексил унитқын фәңкен компания энергия нәрепліт күн қынат тейкік яраус әті ғаманеттешінат фәңкен бюджет кіпін қам мұрғынутыкен субсидия әйпі ванвын ретенке ұңғытымы яврена тайкі ешқаште сайвыт көянвыт нән энерген гесеват янвыт ұңғам намытваш ән паң ұңғыто янвыт. Мұткетегіні күт әс атау әргаттау нетің.